0: Så er det blevet søndag, og klokken har passeret 09.00. Og med det vil jeg byde velkommen her til Radio 919. Og det første program på søndagen, det er som sædvanlig Dansktoppen. 3 bobler, 10 melodier, der har fået stemmer nok til at komme på listen, og 3 melodier, som ikke opnåede stemmer nok. Og din studievært, det er som sædvanlig Bente. Velkommen.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Dansktop på Radio 919.
1: Kommer så det til at knalde.
2: Torben Linde er her.
1: Og vi derhen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du aldrig.

0: stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Og den første boble, jeg har i dag, det er sådan lidt underlig en, fordi den står et sted, der står der, at det er Jail House, og et andet sted, der står, at det er Thomas Bumler. Så jeg ved ikke helt, hvad der passer. Men nummeret, det hedder Der Var En Tid.

kan skråle lige så højt, som vi vil. Sidder på et værtshus med sjus og til.

På 13. pladsen, der finder vi Jan Kjeldsen, og det er i et nummer, der hedder Dagbogen.

Så skal vi ind og høre de 10 melodier, som i den forgangne uge har fået stemmer nok til at komme på danstoppen. Og på plads nummer 10, der finder vi Anne-Marie Hessing. Og det er med et nummer, der hedder Sommerregn. Den var nummer 7 i sidste uge, og det andet nu den med, og den opnåede 431 point.

Sidste uges nummer 8, den er faldet til 9. plads i denne uge. Det er 8. uge, den er med. Det er Rosel med nummeret Rigtige Venner, og den opnåede 450 point.

På plads nummer 8, der finder vi en nyhed. Det er nemlig sidste uge, den blev den testet fra 13. pladsen, så det er første uge, den er inde på listen. Det er Albert Heath og Darlene med Et lille hus i Jylland, og den opnåede 482 point.

På 7. pladsen finder vi sidste uges 6. plads. Det er 5. uge, den med. Det er Citrondrengen med nummeret Ved Havet. Og den opnåede 499 point.

På 6. pladsen, der finder vi sidste uges nummer 9. Det er også 9. uge, den med på listen. Det er Mikkel Ørliggur Andersen med Tro, Håb og Kærlighed. Og den opnåede 581 point.

Den eneste kvinde, ja, det synger Claus og Servants om, og det gør de på 5. pladsen, og den var nummer 4 i sidste uge. Det er 5. uge, den med, og den opnåede 655 point.

sidste uges nummer 1. Ja, han er faldet til en fjerdeplads i den her uge. Det er Anders Kragelund, og det er med festivalsangen. Men det er så også sidste gang, at han er med på listen, for det er 10. uge. Så ham kan I ikke stemme på mere. Den opnåede 673 point.

Peter Aldal, han rykker et par pladser op til en tredje plads. Det er 9. uge, den er med, og den var nummer 5 i sidste uge. Når Mosekonen brygger, og det fik hun 685 point på.

Sidste uges nummer to, den er også nummer to i denne uge, det er Carina Høgfeldt med nummeret Vi vil altid være venner. Det tredje uge, den er med, og den opnåede 744 point.

Det er så også ensbetydende med, at vi har fået en ny på førstepladsen, og det er faktisk Gitterfind. Og han var nummer 3 sidste uge. Det er 4. uge, den med den jyske pige, og den opnåede 771 point.

Og de tre melodier, der ikke opnåede stemmer nok, det var Jeg bliver så generet med Ole Steen, og den gik ud fra en 10. plads, og den opnåede 3 uger.

0: Så er det sådan lige før den stoppen er færdig. Jeg mangler at fortælle, hvem der er blevet udtrukket til at vinde 3 stykker musik, gratis musik. Og det er medlem nummer 601, medlem nummer 660, medlem nummer 1210 og medlem nummer 2074. Og de kan jo faktisk ringes ind og ønskes nu her fra klokken 10, ja. Og så kan I ellers stemme på Danstoppen her i dag frem til klokken 13, og ellers mandag, onsdag og fredag i kontortiden. Og Danstoppen bliver genudsendt på fredag, og det er så fra klokken 20 til klokken 21. Og med det, så vil jeg gerne sige tak for i dag, og ønske jer en fortsat god dag.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Danstop på Radio Ribe 19. Torben Linde er her.
1: Og vi derhen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen.

Vi har i dag søndag den 2. august 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Bankospil i smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold seniorer. Så er der bankospil i Stubhus i Støvring hver mandag aften kl. 19. Årets seniorer de har bankospil hver tirsdag aften på Kimmerkron kl. 19. Og så er der udflugt til Søby Brunkulsmuseum. Det er det den 19. august, og det går jeg ud fra, at folk, vores seniorer, de har gjort opmærksom på det. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17.00. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Så er det Bankoens venner i Kås, de har bankospil i Kås Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30, og det er hilsen Bankoens venner. Danseaften den 18. og 8. 2026 på Arns Minde Cafeteria Selskabslokaler Thyvej 16 Arns Minde Per Brogst. Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra kl. 19 til kl. 23. I pausen serveres to styk brød og kaffe. Musikken leveres af de fire håndtryk. Tilmelding senest den 16. i 8. til Niller på 22:35:35:06. Kom op på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har startet Danmarks største og bedste tæppe- og gulvudsalg. Spar op til 50% på udvalgte kvalitetsvarer. Ring 98 13 94 99 eller kom ind i butikken. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Og så kan du slå tre fluer i et smæk nu, for du kan nemlig komme til et reol- og loppemarked, samt en afdeling af Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Alt det, det finder du under samme tag, og det finder du i Langgade 8 i Kås. Der er alt fra nips til figurer, 300 kvadratmeter, og der er garn, drops, GB-garn, viking og grov handmade, og det mest i tilbehør. Der er åben alle ugens dage fra 10 til 17, og vi har altid kaffe og kakao på maskinen. Så kig op til os i Langgade 8 i Kås. Vepsebo i huset eller haven. Vi bekæmper vepse hurtigt og sikkert. Ring i dag til KCS Skadedyrservice på 25 28 20 90. Så er du fri for summende problemer. Kirkens Kors her i Nibe, de holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og det er på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Og så en lille bøn fra dem. De vil så gerne have, at folk de afleverer donationer i butikkens åbningstid, fordi tingene bliver ofte ødelagt af vejr og vind. Og de siger tusind tak og på forhånd tak. Forestil dig en aften uden madlavning, bare god mad, god stemning og god samvittighed. Hos Nibe Pizza og Steakhouse sørger vi for resten. Fra første bid til sidste smil. Nibe Pizza og Steakhouse, fordi god mad gør en forskel. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePR, tidligere Panasonic Center 100 og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på 27 3 gange 7, 3 gange 8. Skal du have bragt en servicemeddelelse? Ja. Så skal den afleveres på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe mandag aften senest kl. 18. Per mail, der kan du vente til tirsdag aften med at sende den, og det er til sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

0: Ja, god formiddag til jer, der er kommet op og har fået morgenkaffen, og god morgen til jer, der stadigvæk ligger lige til at 10 minutter mere. Vi har fået en ny studieværter på. Her sidder Michael.
1: Og selvfølgelig Karsten på den anden side.
0: Ja, og Betty, ja, hende har vi sendt på kontoret i dag.
1: Ja.
0: Så kunne hun få lov at slappe lidt af derude. Men jeg vil lige læse programmet, og jeg vil lige allerførst sige tak til Bente for Danstoppen og oplæsning og redigering af Danstoppen. Så fortsætter vi med her programmet, det hedder God Søndag, og det går frem til klokken 13, og når klokken den bliver 11, så har vi også en times quiz, jukeboxen, den vender vi tilbage til. Og fra 13 til 14, Karsten, der får du lov at fortsætte med din Danstop, Peter.
1: Ja, så håber jeg, du tager hjem inden.
0: Og fra 14 til 17, der er der pop til kotten, og det bliver i dag med Karina. Det var vist alt, vi lige skulle sige i første omgang, og vi skal have lidt mere musik, og selvfølgelig en god morgensang.

0: 35 kroner. Og husstand, det er 225, og det er per år. Så det er jo ikke noget, der vælter noget. Hvis man tegner personlig medlemskab, så er det 36 øre om dagen. Og hvad kan man gøre for dit medlemskab, Michael?
1: Ja, man kan jo først og fremmest spille bingo om onsdagen, hvis man kan lide det. Man kan også få gratis musik om torsdagen. Så er der quizzer tirsdag aften. Der er quizzer her hver anden søndag, man kan deltage i.
0: Og der er haveprogram om hver anden søndag.
1: Ja, man kan ringe ind til os. Og ja, der er ikke den ting, man ikke kan. Man kan også bare ringe ud på kontor og få en sludder og en sladder.
0: Ja, og man kan også bare komme ned. Der er altid kaffe på kanden.
1: Ja.
0: Så glemte jeg lige at sige, vi har jo også noget, der hedder pensionister. Og de har jo lidt rabat. Det skal man have. Jeg er også selv pensionist. Så der får man et medlemskab for 100 kroner. Og det er jo svaret til 27 øre per dag. Et husstandsmedlemskab, det er 150 kroner, og det er 41 øre per dag.
1: Ja.
0: Og så har vi også sådan, at vi trækker lod, når vi har fået 5 nye medlemmer, så er det om 2 CD'er. Og hvis man er heldig at vinde de CD'er, så er medlemskabet jo gratis. Og jeg kan se, at vi mangler kun én.
1: Ja.
0: Så skal vi til at trække lod om 2. Jeg synes, rigtig god CD'er.
1: Ja, den ene, der kan jeg se, det er med Fede Finn og Funny Boys. Klassiker på den fede måde. Alle deres gode hits. Og på den anden, Skandinaviens bedste dansemusik. Det vil sige, der er Candice, Lotte Engberg, Vikingerne, Birthe Kjær, ja, jeg kan sådan set blive ved, Kimmer Hallo, ja, de er der faktisk alle sammen. Så køber man medlemskab og deltager i lodtrækningen her, så kan man jo være heldig at få medlemskab betalt med 2 CD'er.
0: Det er jo 100 kroner for en pensionist, og en CD, den koster vel 100 kroner i dag. Så det kunne være lidt skægt, hvis vi kunne få et nyt medlem mere, så skal vi til at trække lod om de her 2 rigtig gode CD'er.
1: Ja.
0: Men vi kan ikke snakke os fra det hele, så jeg plejer at starte ud med Den Syngende Slagter, og jeg prøver at finde nogen, jeg ikke rigtig har spillet før, så den i dag kan jeg ikke huske, at jeg har spillet. Det hedder Tid til at gå, og det har jeg tænkt mig at gøre nu.

sedan och trist du där skall.

0: Ja, det var så begyndelsen med den syngende slagte tid til at gå.
1: Ja, og nogle af jer, I måske haft en weekend for to.

0: Ja, vi lyttede her til Claus og Søvans, og den, der hedder En Weekend for To.
1: Ja, så er jeg lige kommet ind igen, og jeg var lige ude og kigge til Berty. Jeg kunne se, hun sidder og bare spiller kabale, så jeg synes, ring ind til hende. I kan jo stemme på Danstoppen, I har lige hørt den nye, så der er noget at stemme på. I kan også ringe ind og bestemme, hvad musik vi skal bestille, og det er 3 stykker for en 50'er og 6 stykker for 100. Så ja. Har hun det at lave det, og det vil hun så gerne. Så har jeg fundet en med Bjørn Tidemand, og det er så noget, der ikke rigtig er aktuelt længere. For den hedder Brevet, og det er med lang tid siden, jeg har fået brev. Har du fået brev for nylig?
0: Nej, det er også ved at være noget siden.
1: Ja, vi mangler det kære på os Danmark.
0: Ja.
1: Men vi tager Bjørn Tidemand med Brevet.

0: Det var så Bjørn Tidemand med brevet.
1: Ja, Carsten.
0: Ja.
1: Hvad skal du den søndag den 30. august?
0: Der skal jeg til fødselsdag.
1: Ja, det skal jeg også.
0: Det skal jeg også lørdag.
1: Ja.
0: Fordi der bliver noget fødselsdagskage.
1: Gør det?
0: Ja.
1: Men jeg ved i hvert fald, der er fødselsdag her på Radio Nibeniten.
0: Og jeg håber rigtig, rigtig mange af lytterne vil komme ned og hilse på os, for jeg vil så gerne se et ansigt på de mennesker, jeg sidder og snakker med. Ja. Og de kunne jo også se, hvor kønne vi to vi er.
1: Ja.
0: Vi shiner os op den dag.
1: Men lad os lige høre her.

0: Radio-Liebe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
1: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, nogle gange vi lukker.
0: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
1: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
0: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
1: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
0: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til Sparkøbmanden.
1: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til Spar.
0: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
2: Ja, lige nøjagtigt. Og vi vil jo være glade for at se så mange som overhovedet muligt hernede. Også bare for at få sat ansigter på jer. Og som sagt, også I kan se, hvordan vi ser ud.
3: Og hvordan vi laver radio.
2: Ja, rundvisning og kaffe og kage, ja, og underholdning. Ja.
3: Skulle der sidde nogen derude, der kunne tænke sig, så kan I få lov at prøve at sende den dag, så skal vi gerne hjælpe jer. Og vi mangler nemlig nogle frivillige medarbejdere.
2: Ja. Jeg har fundet sædlen ind, Carsten. Skal vi snuppe den nu?
3: Det synes jeg.
2: Ja, det er dig, Leo, der har vundet på quizzen. Og du vil gerne høre Jodlerpiver med Pigen på Kajen. Og TV2, De første kærester på månen, og Kenny Rogers med Lucille, de kommer her til dig.

0: Ja, Leo, her var dine tre stykker musik, som du havde vundet i quizzen hernede. Og du kan høre, først var det Jodelbiver med Pigen på Kajen, TV2, De Første Kærester på Månen, og så var det Kenny Rogers med Lucille. Og man kan jo vinde i quizzen, når man er medlem hernede og deltager, så vinder man jo tre stykker gratis musik.
1: Ja, og det kommer senere i dag, så ja. Vær med og lyt med os, og så ring herind. Ellers så ring ud til Betty, hun sidder derude nu på 98 35 32 22. Stem på Danstoppen, køb et nyt medlemskab, så vi kan få de her to gode CD'er afsat. Og ja, bestil tre stykker musik eller seks stykker.
0: Ja, og så vil jeg lige sige angående vores priser hernede. Det eneste bestyrelsen har vedtaget, der skulle stige, det er vores bingoplader, der stiger til 30 kroner nu her fra onsdag den 26. Medlemskaber og andre ting hernede. Det bibeholder vi prisen på.
1: Det har vi i hvert fald besluttet, at vi vil ikke gøre noget ved i år, men der kan jo ske momsforhøjelser eller et eller andet, så vi bliver tvunget til det, men det tror jeg ikke. Ja, vi kan jo ævle herfra så til juleaften, og det tror jeg, lytterne de bliver trætte af, så vi snupper lige et stykke musik med Susanne Lana. Jeg er en glad lille cowboy.

0: Ja, der står i hvert fald, den er med Susanne Lana. Det kan da godt være, hun grønte lidt i baggrunden. Men jeg hørte ikke så meget om. Jeg er en glad lille kobber. Jeg synes, der var udmærket alligevel.
1: Ja, i fredags der havde jeg mit fokusprogram, og det omhandlede jo så Grete Sønck. Og jeg fortalte lidt om, hvordan hun var blevet gift med Volmer, og hun var kommet til at spille revy, og ellers hendes karriere, hvordan den var. Der var et stykke musik, som jeg undlod at tage med i programmet, og det er simpelthen, fordi den var 7 minutter, og det ville tage for lang tid, når jeg skulle nå så meget på en time. Men I skal da ikke snydes, for her kommer Greta og Volmer og Livets Gang.
2: Vi har det nu godt, lille mor.
3: Ja, det har vi, lille far. Ja,
2: vi oplever noget hver dag.
3: Ja, det gør vi. Se, uren starter mandag,
2: hvor mor hun står op sådan ved halv 8-tiden.

0: til torsdag, hvor mor hun står op som ved halv 8 titlen.
1: Mens far tror, det er søndag og tager sig en halv time mere på siden. Så får vi morgen kaffe med tørbrød, der ristes og tager vores piller.
0: Så støver mor lidt af.
1: Mens far støver.

0: tiden.
1: Mens mor hun sover rævesøvn og tager et ekstra kvarter til på siden.
0: For så der må en kaffe med frisk brød, som far henter, før vi får piller.

0: og mens mor laver mad.
1: Slap og far der igen af. Og efter middagen glor vi på tv, og så er vi færdige med det.
0: Hvad har vi så? Jo, lørdag, hvor mor hun står op sådan ved halv otte tiden.

0: Så tager vores piller.
1: Så støvsuger mor.
0: Mens far støver af, hvis og når han har fundet sine briller. Så tager vi med bussen til Rødovre Centret og køber en is og avis. Og spiser og læser om OL og LO og olien og bolien, der stiger i pris. Og så tager vi os en lur.
1: Og mens mor laver mad,
0: slapper far det igen af. Og efter middagen glor vi på tv, og så er vi færdige med dette. Så kommer endelig søndagen,
1: hvor mor hun står op, før præsten får sko på.
0: Der kommer børn og børnebørn, har vi da lov til at håbe og tro på.

0: Ja, så fik den jo Greta og Volmer, som hun havde fået lukket med på den her livets gang. Og det minder mig faktisk lidt om, som det foregår hjemme ved mig.
1: Ja, det kunne jeg godt forestille mig.
0: Det er sådan lidt det samme som at rumme hver dag.
1: Der er kun den forskel, når du skal her på morgenradio, så er du lidt tidligere op end normalt.
0: Nå ja.
1: Du skal jo have set de grå lokker.
0: Men sangen, den hedder i hvert fald livets gang, og ikke pensionistsangen, som mange tror, den hedder.
1: Ja, ja, men vi ved, hvad det er, uanset hvad de bestiller. Så hvis I vil være trætte at høre på det musik, vi har fundet, så ring ud til Betty. 98 35 32 22, og så kommer hun her ind i hendes Rolls Royce med en sæde, så vi kan finde musikken til jer. Ja. Ellers så får I Lille Palle nu med Flyv ikke højere.

0: Ja, det var så lille Palle med flyv ikke højere end vingerne bærer.
1: Ja, 10.57, jeg er snart 10.58 i uger herovre. Jeg spiller lige en sang mere, og så kommer jinglen, og så skal vi i gang med at quizze. Og den jeg har fundet her, det er Valentinos Hele Livet med dig.

0: Ja, så gik startskuddet til vores jukebox-quiz. Jeg forklarer lige lidt om reglerne. Jeg har en seddel med 25 numre på, der har vi krydset 3 af. Og finder man et af de numre, ja, så vinder man 3 stykker gratis musik. Finder man ikke et af de numre, så kommer man videre over til mig her og får et spørgsmål. Og svarer man så rigtigt på det, så ender man i hatten. Og så deltager man til sidste udsendelsen med, og vi trækker lod om en CD. Vi tager ikke telefonen, så lang tid musikken den spiller. Og alle medlemmer kan jo være med i dag, bare man har et gyldigt medlemskab. Og jeg har en liste her med medlemsnummeren på.
1: Er du den hårde dommer?
0: Ej, lad os nu se, hvordan det går. Jeg vil jo gerne give lidt hjælp undervejs. Men som sagt skal vi have 10 lytter igennem inden for den næste time. Så det er bare med at få ringet op.
1: Vi har en lytter nu.
0: Ja, vi prøver.
1: Hvem har vi med?
2: Ja, det er Inger.
1: Jamen, hej, så nåede du før ham den anden, var?
2: Ja, aha. Ja, det er da rigtig nummer, jeg ringer, jeg ved bare, at snakke om.
1: Ja. Så du ryger lige over til Michael. Han er
2: ja,
1: så
2: det er fint,
1: der.
2: Ja.
0: Hvad så, Inger? Et nummer mellem 1 og 25?
2: Ja, men jeg skal have nummer... Hvad skal jeg have? Jeg skal have nummer... Hvad er det? 8?
0: Ja, og den var tom, så...
2: Nå, det er hvad er det for noget?
0: Ja, det er ikke godt.
2: Nej.
0: Så skal du herover have et spørgsmål over ved mig.
2: Ja.
0: Og jeg spørger dig, i hvilken farvand ligger Bornholm?
2: Det ligger ude i Østersøen.
0: Jamen, det gør det.
2: Ja.
0: Ja, der kan man bare se.
1: Du er da godt nok klog og vågen i dag, var
2: ikke? Ah, det ved jeg nok, men det kunne jeg da sådan lige finde ud af.
0: Nu vil jeg putter lige en seddel op i hatten allerførst, og så skal du have et stykke gratis musik.
2: Ja, jeg skal have Lasse og Mathilde, og det skal være den der, hvad er nu det her, den der med haven, det er hvad nu den her.
0: Der er noget med, at der findes en have, så skønt.
2: Ja, det er jo, ja.
0: Er ikke det, den hedder?
2: Jo. Det er det.
0: Jeg prøver at skrive lige her.
1: Hvad så, Inger? Hørte du vores nye jingle i dag med, vi har snart fødselsdag igen?
2: Ja, det har jeg hørt.
1: Ja.
0: Vil du være?
1: Så du, jeg glæder mig til at se dig.
2: Ja, hvis det kan. Jeg er ikke så godt gående mere, og det er normalt lort.
1: Jamen, du skal jo bare sidde i bilen herop.
2: Ja, det skal jeg, men det er da godt nok langt at køre.
1: Så skal jeg nok hjælpe dig ind.
0: Du ved godt, vi gerne vil se jer.
2: Ja. Vi må lige snakke om det.
0: Ja, hvordan er det, det kommer til at gå? Der er jo næsten en måned endnu, jo ikke?
2: Ja, det er det. Og det er kun om søndagen. Hvad er der underholdning i år?
0: Jamen, det bliver jo Anders Kravlund, ham der lige har været nummer 1 på Danstoppen hernede.
2: Nå.
0: Der kommer og underholder om eftermiddagen. Og så er der jo kaffe og kage, som I kender jo, ikke?
2: Jo.
0: Så.
1: Og så er der alle vi skønne medarbejdere.
2: Jamen, det lyder da rigtig godt.
0: Ja.
1: Og så skal jeg nok gå ind og vise dig, at du kan få lov at prøve at sende noget radio.
0: Ja,
2: det er fint.
0: han kan det hele, ham Karsten, hva'?
2: Jamen, det er dejligt, at der er nogen, der kan det hele.
1: Ja,
2: ja
0: det er fint. Men jeg får fundet Lasse og Mathilde til dig.
1: Og tak, fordi du ringede.
2: Ja, det er fint. Ja, I må have en rigtig god dag.
0: Ja, lige måde.
2: Ja, tak. Hej. Hej.
0: Og Karsten?
1: Ja, så er telefonen ledig igen.
0: Ja, men vi skal jo lige have et stykke musik her.
1: Har du fundet den allerede?
0: Ja, det har jeg. Nej, jeg har ikke fundet den, men jeg har fundet en anden. Ja. Vi skal lige have en sommerrendezvous, og det kommer fra Ecstasy.

0: Ja, så fik vi lige engang sommerrendezvous, og det fik vi fra Ecstasy.
1: Ja, jeg kan se, at vi har en lytter med. Hvem har vi med nu?
2: Det er Maja.
1: Jamen, hej Maja.
2: Hej, hej.
1: Du skal jo over til Michael.
2: Det er det.
1: Ja, han er så skrab i dag, så jeg tør ikke at sige noget.
0: Et nummer mellem 1 og 25, hvor uger der er smutte.
2: Jamen, så tager vi nummer 10.
0: Ja. Den kan du få lov at få for dig selv, kan du?
2: Tak for det.
0: Ja. Og så skal du have et spørgsmål.
2: Ej, hvor heldig.
0: Men det ved du her. Du er jo så royal, så det ved du.
2: Nå, okay.
0: Hvor gammel var prinsesse Diana, da hun døde?
2: Åh, det kan
0: jeg har tre muligheder.
2: Ja, tak.
0: 29, 42 eller 36?
1: Ja, jeg må indrømme, jeg ved det ikke.
2: Hvorfor nævnte du 42 først? 36.
0: Nå. Hvorfor sagde du det?
1: Fordi det var noget, hun vidste.
2: At det ved jeg jo.
0: Ja, men så må jeg jo putte en seddel op i hatten.
2: Tak skal du have.
0: Godt. Og så skal du have et stykke musik også.
2: Ja, og jeg vil gerne have... Hvor regnbuen ender, for nu regner jo i dag, så vi
0: skal
2: godt
0: tage
2: sådan nu.
0: Ja,
2: Claus
0: og
2: Søvans. Ja, tak.
1: Men nu er du jo heldig, du fik ret i det, du sagde, for ellers så er du jo kommet ned og rykket ørerne af ham her til fødselsdagen, ikke?
2: Nej, det kunne jeg aldrig finde på.
0: Det kunne ikke
1: jeg komme. Håber, vi ser dig i hvert fald om søndagen.
2: Det håber jeg også.
1: Ja,
0: godt.
1: Og vi glæder os.
2: Jeg husker at komme.
1: Ja, så siger vi
0: nok
1: hver dag.
0: Bøger,
2: ja, det er
0: ja,
2: godt. Godt.
0: Du prøver bare igen senere.
1: Tak. Tak fordi du ringede.
0: Det er godt.
2: Velbekomme.
1: Ja, hej hej.
0: Og så har vi lige et stykke musik, vi skal have spillet for Inger, og hun vil gerne høre Lasse og Mathilde. Jeg ved, hvor der findes en have.

0: har en med her. Hvem har vi så med?
1: Det er mig, ja.
0: Jamen, hej.
2: Hej igen.
1: Hej igen, vi lige så godt få overstå.
2: Ja, hvor skal vi så hen her nu?
1: Jamen, så skal vi have nummer 6.
2: Ja. Den får du også helt for dig selv.
1: Fuck så heldig.
2: Han har været god til at gemme dem i dag, Karsten, hva'?
1: Ja, men det er han jo hver gang.
2: Ja. Nå. Jamen, du er meget filminteresseret, ikke?
0: Man kan jo ikke være interesseret i det hele.
2: Så skal du høre her. Hvem er bror til Mads Mikkelsen?
1: Det er...
0: Har du ikke nogen forslag?
2: Jo.
1: Ja.
2: Skal vi have dem?
1: Ja, tak.
2: Hedder han Jarl Friis Mikkelsen? Hedder han Brian Mikkelsen? Eller hedder han Lars Mikkelsen?
1: Han hedder Lars Mikkelsen.
2: Gør han det?
0: Du får en seddel mere, kan jeg se.
2: Nu må jeg skrive en seddel mere. Og op i hatten med den.
1: Okay.
2: Ja, ja. Der er plads endnu.
1: Det er godt.
2: Og hvad så med musikken?
1: Ja, det er jeg lidt i tvivl om.
2: Nå.
1: Jeg skal lige se på min tædel, hvis jeg kan finde. Det kommer lige om lidt.
0: Ja, ja. Der er også så mange numre, så.
1: Anne-Marie Lindegård med Min Fugleven.
2: Ja. Den får jeg fundet til dig også.
1: Tak for det.
0: Kan du så have en rigtig god søndag?
1: Ja, tak i måde.
2: Du har ikke brugt alle numrene endnu, har du det?
1: Jo, jeg har jo kun 2 numre.
2: Nå, det er jo træls.
0: Resten, de er fulde numre.
2: Ja,
1: det er fulde. Men altså.
2: Men,
1: jeg har det.
2: Vi får fundet det her til dig, og jeg har også allerede fundet Claus og Søvands, hvor regnbuen ender, så den kommer her.
1: Tak. Fortsæt
2: god søndag.
1: Ja. Tak i måde. Hej.

0: Ja, det var dit stykke musik, Maja, med Claus og Sørens, hvor regnbuen ender. Jeg ved godt, der er mange, der ringer, men vi har slet ikke fået sagt telefonnummer, at de skal ringe på, Karsten.
1: Jamen, vi har allerede en til.
0: Nå, vi prøver.
1: Og det ser ud til, det er Fyn, der når helt herop igen. Ja, er vi dig, Hans Henning?
2: Goddag, Maja.
1: Ja, Klaus. Det var da ikke godt, Inger, hun nåede før dig.
2: Ja, hun var lidt hurtig jo.
1: Ja, der når hun hurtigt til, ikke?
2: Ja.
1: Du kommer over til Michael.
2: Ja.
0: Du skal give mig et tal mellem 1 og 25, 6, 8 og 10 er væk.
2: Nå, så siger jeg nummer 12.
0: Nummer 12.
1: Så er den også væk.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og den får du for dig selv.
2: Ja, tak for det.
1: Ja.
0: Så må du have et spørgsmål i stedet for.
2: Nå, må jeg høre?
0: Jamen, du er bilinteresseret, ikke?
2: Åh, det... Ja, bo, ja, nej.
0: Nå, men jeg skal vide, hvilken dyr kan ses på Porsches logo.
1: Ah, det ved du.
0: Nej, jeg skulle lige til at give dig tre muligheder.
1: Ja, dem skal han have, synes
0: jeg. Ja. Er det en tyr? Er det en hest? Eller er det en ged?
1: Åh, det ved du godt. Prøv lige at lade Inger hjælpe dig lidt.
0: Hvilken dyr kan ses på Porsches logo, altså bilmærke Porsche? Er det en tyr? Er det en hest? Eller er det en ged?
1: Ja, prøv.
2: Er det en hest?
0: Hvad siger du?
2: Er det en hest?
0: Jamen, det er det da.
1: En hest? Den arbejder som en hest, sådan en Porsche.
2: Ja.
0: Det er sådan en hest, der står på to ben og stejler.
1: Ja.
0: Jamen, ved du hvad, så må jeg putte dig over i hatten også.
2: Ja, tak for det.
0: Ja, og så skal vi have det her stykke musik.
2: Ja. Jamen, hvad skal vi have? Hvis jeg er lige med Birte Kjær, det er et fint solskinsvejr.
1: Ej, det regner herop.
2: Nå.
1: Har I solskin?
2: Ja, sådan en gang imellem. Ej, der kommer lige lidt.
1: Ja, ja.
0: Godt. Vi prøver at finde den.
1: Men du sørger for lige at få hende med herop til fødselsdagen.
2: Ja, jeg prøver at gøre for selv jo.
1: Ja, der er ikke andet, så kan vi nok hjælpe jer.
0: Du må lige, kilde hende lidt, ikke?
1: Ah, nej.
0: Godt.
1: Goddag.
0: Goddag.
2: Jo, tak, jeg lige på.
1: Ja, hej.
2: Hej.
0: Og Maja, du skulle så lige have dit ønske også. Du vil gerne høre Anne-Marie Lindegård og min lille fugleven.

0: Ja, vi lyttede her til Anna-Marie Lindegaard, og den, der hedder Min Fugleven, eller Min Lille Fugleven, og det er jo også til dig, Maja.
1: Ja, og vi har en igen. Hvem har vi så med?
2: Det er Knud.
1: Jamen, hej Knud. Ja,
0: hej Knud.
2: Hej.
1: Et, du kommer over til Michael.
0: Et tal fra 1 til 25.
2: 21.
0: 21. Ja, den får du så også for dig selv. Men du får så et spørgsmål her over mig. Og jeg vil gerne vide, hvis man lider af xenofobi, hvad er man så bange for? Er du bange for edderkoppe, fugle eller hunde?
2: Edderkopper.
0: Edderkopper?
2: Ja.
0: Nej, man er bange for hunden.
1: Hund? Jeg tror også nok, det er edderkopper.
0: Ja, men det var en hund.
2: Det vidste ikke.
0: Nej, så skal du lige have et stykke gratis musik. Hvad kan du tænke dig?
2: I Grønbæk.
0: Lip Grønbæk.
2: Kys mig, Connie.
0: Kys mig, Connie. Ja, den får jeg fundet til dig. Det er godt, du. Hej igen.
1: Vi håber også at se dig til fødselsdagen.
2: Hej, hej.
1: Hej igen.
0: Ja. Og så skulle vi jo så have fat i Hans Hennings musikønsker. Og du sagde bare noget med solskin med Birte Kær. Det kunne jo være sommer og sol, men det kan også være den her, jeg har fundet, solskin i september.

0: Ja, Hans Henning, det var så musik til dig, Birthe Kjær, Solskinsvejr i september. Og jeg håber, det var den rigtige, jeg har fundet til dig, eller så må du bruge den, når vi snakkes ved igen.
1: Ja, så tror jeg, vi har Leo med. Ja, er det Leo?
2: Ja.
1: Ja, hej med dig. Du smutter lige over til Michael.
0: Ja, Leo, et nummer mellem 1 og 25.
2: 25.
0: Ja. Og det sagde du ikke, vel?
2: Ja.
0: Nej, jeg har hørt forkert. Men sagde du 25?
2: Ja, på den anden måde 25.
0: Der er du heldig, der lå lige tre stykker gratis musik inden for 14 dage.
2: Ja, så kommer jeg lige over for dig.
0: Ja, der er nogen, der er heldig. Og så skal du ikke engang have et spørgsmål, Hove.
2: Nej.
0: Du skal bare have et stykke gratis musik.
2: Ja, og så er på det der med John Monsen, der nåede alt i den der.
1: Det er jo heller ikke engang løven.
0: Der er noget galt. Ja. Den skal jeg få fundet til dig.
1: Ja.
0: Og vi får så god søndag.
1: Og vi håber jo at se dig hernede til vores fødselsdag.
2: Ja, ja.
1: Så vi lige kan få se, hvem vi hinanden er, ikke?
2: Ja, hvordan det ser ud også.
1: Ja, det er i orden. Vi glæder os til at se dig, og tillykke med gevinsten.
2: Ja,
1: hej, hej.
0: Hej. Ja, så var det Knud, vi skulle spille for, og det var den her med Grønbæk, Kyss My Connie.

0: Ja, musik til dig, Knud. Du havde ønsket Yves Grønbæk. Kys mig, Connie.
1: Ja, så er linjen jo klar igen på 98 35 36 63. Skal vi ikke have nogen, der vil med?
0: Vi mangler fire for
1: at kan fylde sædlen nu.
0: Og vi har stadigvæk to numre, der ikke er fundet.
1: Ja, så tror jeg, vi skal have en tur til... Ja, hvor skal vi hen? Hej, Lise.
2: Hej.
1: Hej. Jeg var helt bange, for du ikke var stået op.
2: Ja, jeg er der stået op, men der har der ikke manglet opringninger.
0: Nej.
2: Vi skal da ikke sidde på
1: ude, hvertfald. Du skal da lige over til Michael en tur.
2: Ja, det er godt.
0: Og hvad så? Hvad nummer skal vi så finde her?
2: Ja, 15.
1: Wow, du vidste da godt, hvad du skulle tage.
0: Hold nu munden, Karsten.
1: Nå.
0: 904 skriver jeg på den. Ja, det ved du, det her. Det er musikspørgsmål. Hvor mange år har Danmark vundet Eurovision?
2: Det har det 1, 2, 3 gange.
1: Kan det ikke have nogen hjælp?
0: Nej, det behøver sådan ikke at få.
2: Det er tre gange.
1: Han har fundet det i sædet.
0: Ja. Kan du huske årstallen? Det er ikke, fordi det gælder med i spørgsmålet.
2: Ja, men jeg er altid i tvivl om Greta Jørgen, om det var 54 eller 56. Mm. Og det var det garanteret ikke alligevel. Og så vandt vi i hvert fald i 2000.
1: Ja.
2: Og så er det endnu det forrige, for det er ikke i 2021, tror jeg.
0: Nej.
2: Jeg kan ikke huske
0: det. Nej. Greta Jørgen i 63, Brødne Olsen i år 2000, og Emil de Forrest 2013. Men jeg lægger din sædel over i hatten her.
2: Jamen, gør det bare det, du.
0: Ja. Plejer du, så skal vi lige have det her musikønske.
2: Altså, uanset om det er koldt og dårligt vejr, så flyver fuglen alligevel til hjemme, så vi skal have tørt
1: væske. Ja. Jeg tror ikke, du kunne være i hatten. Der plejer at være problemer.
2: Men jeg kan heller ikke være der.
1: Nej, men du er kommet derned.
2: Ja, men må jeg besvære.
1: Ja.
0: Den får jeg fundet til dig.
2: Det er godt. Det er
0: men du har jo flere numre, så du kan jo godt nå at være med igen.
2: Ja, det kan du godt.
0: Ja, godt. Ja. Kan du ellers så god søndag, hvis nu du ikke ringer igen.
2: Ja, det må jeg.
0: Hej. Ja, og så var det jo den her fra Leo, John Mogensen, hvor der er noget galt i Danmark. Dan!

0: Ja, Leo, her forsvinder dit musikønske, John Mogensen. Der er noget galt i Danmark. Har vi en på...
1: Nej, linjen? Vi mangler tre, og det er på 98, 35, 36, 63. Så har vi en til igen, og jeg tror, det er Østerhurup.
0: Det er det nok ikke. Det er nok Hadsund.
1: Nå ja, undskyld. Det var Hadsund.
2: Goddag.
1: Goddag. Velkommen til.
2: Jo, jo, tak.
0: Og hvor skal vi så hen af?
2: Jeg prøver med 24, den er aldrig uden. Jeg prøver lige det.
0: Det sagde du ikke.
1: Det er mig, der har sat dem i dag.
0: Det sagde
2: er det dig, der har sat dem?
1: Ja.
0: Jamen, ved du hvad, så skal du ikke have, du skal ikke have noget spørgsmål, for der gemte sig lige tre stykker musik inden for 14 dage.
2: Ja.
0: Ja. Så vi skal bare have musik og ønsker så.
2: Jamen, den her Karsten, der får, hvad er den, hvad manden er med, du har et kys til gode, når jeg ser dig.
0: Nå, det bliver en tid, mand.
1: Så løber jeg fra frivillig.
2: Ja, ja, men det gør du bare.
0: Ja. Du har et kys til gode.
1: Men det er nok også, eller ikke det eneste, jeg er til gode.
2: Nej, og en røvfuld kan du også få.
1: Ja, ja.
0: Der er også noget slå i, så det gør ikke noget.
1: Nej, det sagde jeg ikke. Vi skal videre i det her program.
0: Fy, jeg græder i dag.
1: Kan du have en god dag?
0: Ja, dit ønske, det kommer her med tørfisk, fuglen er lettere mod vinden.
2: Ja, det er så godt. Hej.
0: Hej.

0: Ja, Lise, så fik du lidt tørfisk, og fuglene letter mod vinden. Hvad har vi? Mangler to, ikke, Karsten?
1: Jo, det gør vi, og linjen den er ledig nu på 98, 35, 36, 63.
0: Og vi har stadigvæk en chance for at vinde tre stykker gratis musik, der ikke er fundet endnu.
1: Ja, man kan også vinde CD.
0: Ja, men man får jo også altid et stykke gratis musik bare ved at ringe op.
1: Ja. Men det er ikke sikkert, vi har flere lyttere på 98, 35, 36, 63. Kom nu, kom nu.
0: Ellers så går jeg bare i gang med at spille det næste stykke musik, hvis der ikke er en, der bider på nu her.
1: Vi prøver lige at vente lidt. Det kan ikke passe. Jeg synes, der er mange, vi mangler at snakke med.
0: Ja, der er mange af dem, som vi plejer at have igennem, men de kan jo selvfølgelig være ude til noget i dag.
1: Det kan ikke passe, når vi... Så har vi en igennem. Hvem har vi så med?
2: Det er Nina.
1: Jamen, det var da dejligt at høre fra dig også.
2: Ja, tak.
0: Hvor skal vi hen, altså, Nina?
2: Nummer 11.
0: Ja. Og den får du også for dig selv.
2: Okay.
0: Og så får du spørgsmål herover. Er du royal?
2: Ja.
0: Så ved du det her. Hvornår blev Margrethe den anden dronning i Danmark?
1: Ej, der må være noget svar muligt.
0: Jeg har tre muligheder, hvis du er i tvivl.
2: Så alligevel.
0: 65, 78 eller 72?
2: Det var 72.
0: Jamen, det var det da. Så skriver jeg lige en seddel her, hvor står Nina på. Og den kommer op i hatten også, i lodtrækningen.
2: Ja, tak.
0: Og så skal vi lige have fundet et stykke musik.
2: Bisætten.
0: Ja. Og hvad skal
2: og
0: vi
2: have? Det får du lov til at bestemme.
0: Skal jeg bestemme det i dag?
1: Så bliver han også så glad.
0: Det gør jeg. Jeg finder en god en til dig.
1: Og jeg håber, vi ser dig hernede til fødselsdagen.
2: Det er ikke så stilling til.
1: Nej, det er også lang tid.
0: Men,
1: Det er så rart at hilse på dem, man sidder og snakker med, ikke?
2: Jo.
1: Så kan du også se os. Det kan jo være, det er chok for livet.
0: Og det har ikke noget at glæde sig til.
1: Kan du have en rigtig god søndag?
2: I lige måde.
0: Er det godt?
2: Hej.
0: Ja, og Lise, du skal kunne høre, du har et kys til gode, og det var med Bjørn Tidemand.

0: Ja, Lisa, så fik du det sidste stykke musik. Det var Bjørn Tidemand. Du har et kys til gode.
1: Ja, så mangler vi bare en for at få pladen fyldt op. Så prøv lige at finde en, der vil ringe herind på 98 35 36 63.
0: Ja, og vi har jo stadigvæk et nummer,
1: der ikke er fundet.
0: Ja, hvor der ligger tre stykker gratis musik på.
1: Eller så kan man jo også komme i hatten.
0: Ja, og man får jo gratis stykke musik bare ved at ringe op.
1: Skal vi ikke lige have den sidst fyldt ud? 98 35 36 63.
0: Er der en, der er hurtig, eller så spiller jeg lige et stykke musik imens?
1: Ja, vi prøver lige at trække den lidt. Så kom der en her.
0: Hvem skal være den sidste?
1: Ja, hvem har vi så med?
2: Det er Jens Rosso, hey.
1: Jamen, god dag med dig. Og du kommer lige en tur over til Michael.
2: Du godt.
0: Ja, dit medlemsnummer, Jens, hvad er det?
2: Hvad?
0: Dit medlemsnummer, hvad er det?
2: Det er 564.
0: Godt. Og så skal jeg have et nummer mellem 1 og 25.
2: Jeg tror, jeg tager nummer 1, så.
0: Nå.
1: Der var du heldig.
2: Jo.
1: Der var tre stykker musik til dig.
2: Okay.
0: Tre stykker gratis musik inden for 14 dage ved at ringe på kontoret, hvor du selv bestemmer.
2: Ja.
0: Og du skal ikke have et spørgsmål med mig. Jeg skal så bare have at vide. Du skal have et stykke gratis musik nu også.
2: Jeg tror, jeg skal have en der med Susanne Dahl nede på Kro. På det gamle Kro.
0: Susanne Dahl. Ja, Susanne Dahl. Den skal jeg få fundet til dig.
2: Tak skal
0: du
2: have.
0: Kan du have en for så god dag, så?
2: Ja, lige måde. Ja,
1: og vi håber, du vil kigge ned til os den søndag, vi har åbent hus.
2: Der er langt til det, jo.
1: Men det er værd at komme og se.
2: Det er også det. Ja. Og jeg kommer nok også en gang, tænker
1: jeg. Ja, det vil jeg håbe. Det er rart at se hinanden, hvem der er, man snakker
2: med. Det er også det, ja. Ja. Det er også det. Jeg siger mange tak.
1: Det gør vi også. Og god søndag.
2: Ja, hej.
0: Hej. Og Nina, du vil gerne høre noget med BZN, og så fik jeg lov at bestemme, og jeg synes, det er lang tid siden, vi har hørt den her Que Sera.

Ja, Nina, det var musik til dig, og det var Bieselin og Kæsera. Og Jens, du vil gerne høre Susanne Dahl, Dansen går på den gamle kro.

Ja, Jens, det var musik til dig, Susanne Dahl. Dansen går på den gamle gro. Og jeg har lige sendt Karsten ud på kontoret til Betty, så vi kan få trukket en vinder af CD'en i hatten. Og i mellemtiden, så spiller jeg lige den her med Birthe Kjær.

Ja, en rigtig flot sang her fra Birthe Kjær, den der hedder Livets Have. Vi fik trukken en vinder. Birthe, hun fandt ud af, da hun dykkede ned i hatten. Hans Henning, du har vundet en CD, så nu har du noget at komme op efter til fødselsdagen. Eller så finder vi ud af at få den fragtet enten ned til dig eller sendt til dig. Men vi lader den lige ligge, til du finder ud af, om du kommer til fødselsdagen. Og så vil jeg lige nævne, vi fik jo gættet alle de tre krydser, vi havde sat. De lå på nummer 1, 24 og på 25. Så vi kan med dig en quiz afsluttes her.

0: Radio Liebe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
1: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, nogle gange vi lukker.
0: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
1: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
0: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
1: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
0: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til Sparkøbmanden.
1: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til Spar.
0: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
2: Ja, lige nøjagtigt. Vi vil gerne se så mange som overhovedet muligt hernede om søndagen til vores åbent hus arrangement og til vores fødselsdag. Så det er bare med at komme afsted. Har du musik klar derovre, eller skal jeg lige snuppe en mere?
3: Jeg har masser klar.
2: Ja, men så får du lov at spille noget nu.
3: Så jeg tager lige et godt gammelt nummer med Jotlebi og tre hvide duer.

0: Ja, det var så en genhør med et godt gammelt nummer med Jodlebiver 3, Hvide Duer.
1: Ja, og jeg har også fundet lidt ældre sag her fra The Carpenters, der er så kind of us.

Ja, lidt efter at have hentet fra The Carpenters, There's a Kind of Hush. Jeg har fået en seddel ind, og det er dig, Susanne, der har vundet på Danstoppen. Og du har som sagt vundet 3 stykker gratis musik, og du vil gerne høre Vagn og Vagabunderne med Børges Burgerbar, Candice med Skagens Solnedgang, og Kisser og Søren i selskab med Pitmix på Vor Hjemby. Og de kommer her til dig.

Ja, Susanne, her var dine tre stykker musik, som du havde været heldig at vinde på Dansktoppen ved at stemme på den. Du fik først Vagn og Vagabunderne med Børges Burgerbar, Candice med Skagen Solnedgang, og så sidst var det så Kisser og Søren i selskab med Petmix på vores hjemby. Og så vil jeg lige sige, sidder du nede i Randers, så skal du i hvert fald lytte efter lige nu, for her kommer han, Susanne.

0: Ja, her var han så, Cliff Richard, på nummeret Baby, You're Dynamite. Klokken den nærmer sig 12.30, og det er ved tiden, vi skal have fat i servicemeddelelserne endnu en gang, og for sidste gang i dag.
1: Vi har i dag søndag den 2. august 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nippe 19. Bankospillesmeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold seniorer. Så er der bankospil i Stubhus i Støvring hver mandag aften kl. 19. Årets seniorer de har bankospil hver tirsdag aften på Kimberkron kl. 19. Og så er der udflugt til Søby Brunkulsmuseum. Det er det den 19. august, og det går jeg ud fra, at folk, vores seniorer, de har gjort opmærksom på det. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17.00. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Så er det Bankoens venner i Kås, de har bankospil i Kås Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30, og det er hilsen Bankoens venner. Danseaften den 18. og 8.26 på Arns Minde Cafeteria Selskabslokaler Thyvej 16 Arns Minde per Brogst. Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra kl. 19 til kl. 23. I pausen serveres 2 stykker brød og kaffe. Musikken leveres af de 4 håndtryk. Tilmelding senest den 16. i 8. til Niller på 22.35.35.06. Kom op på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har startet Danmarks største og bedste tæppe- og gulvudsalg. Spar op til 50% på udvalgte kvalitetsvarer. Ring 98 13 94 99 eller kom ind i butikken. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Og så kan du slå 3 fluer i et smæk nu, for du kan nemlig komme til et reol- og loppemarked, samt en afdeling af Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Alt det, det finder du under samme tag, og det finder du i Langgade 8 i Kås. Der er alt fra nips til figurer, 300 kvadratmeter, og der er garn, drops, GB-garn, viking og grov handmade, og det mest i tilbehør. Der er åben alle ugens dage fra 10 til 17, og vi har altid kaffe og kakao på maskinen. Så kig op til os i Langgade 8 i Kås. Vepsebo i huset eller haven. Vi bekæmper vepse hurtigt og sikkert. Ring i dag til KCS Skadedyrservice på 25 28 20 90. Så er du fri for summende problemer. Kirkens Kors her i Nibe, de holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og det er på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Og så en lille bøn fra dem. De vil så gerne have, at folk de afleverer donationer i butikkens åbningstid, fordi tingene bliver ofte ødelagt af vejr og vind. Og de siger tusind tak og på forhånd tak. Forestil dig en aften uden madlavning, bare god mad, god stemning og god samvittighed. Hos Nibe Pizza & Steakhouse sørger vi for resten. Fra første bid til sidste smil. Nibe Pizza & Steakhouse, fordi god mad gør en forskel. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePeer, tidligere Panasonic Center 100 og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på 27 3 gange 7, 3 gange 8. Skal du have bragt en servicemeddelelse? Ja. Så skal den afleveres på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe mandag aften senest kl. 18. Per mail, der kan du vente til tirsdag aften med at sende den, og det er til sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
0: Ja, vi siger tak til Binda for redigering og oplæsning af servicemeddelelserne. Jeg fortsætter med musikken. Vi tager fat i Peter Aldal, Den Lille Blå, Forglem Mig Ej.

Ja, vi lyttede her til Peter Heldal og hans version af Den Lille Blå Forglem Mig Ej. Jeg vil sige tilbage til 1978, men noget, der er lige aktuelt lige nu, nemlig windsurfing.

Ja, et genhør fra 1978, en populær sag fra dengang, nemlig The Surfers og Windsurfing. Skal vi ikke lige tage og lytte fra Tanja fra Mors, fordi de spiller jo en country sang.

Ja, vi fik lidt kontramusik, det fik vi fra Heidi Hauge, Much Too Young. Hjem til Danmark igen, vi skal have fat i Rikke Ravnvald i selskab med Natalia, en del af mit hjerte.

Ja, Rikke Ravnvald i selskab med Natalia på Du er en del af mit hjerte. Vi skal også lige omkring Jens Hansens Bondegård.

0: Ja, så fik vi det hele med. Her var det for Jacks, Jens Hansens Bondegård.
1: Radio Nibe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
2: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, når en gang vi lukker.
1: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
2: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
1: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
2: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
1: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til Sparkøbmanden.
2: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til Spar.
1: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
0: Ja, lige nøjagtigt. Vi holder jo snart fødselsdag hernede. Det gør vi den 30. august, som Jan sagde. Så sæt kryds i kalenderen og kig endelig ned. Der sker noget hele eftermiddagen om søndagen. Ja, jeg har små... seks minutter tilbage, og så går Karsten i gang med hans danstopheater fra 13 til 14, og fra 14 til 17 får I en gang pop til koppen med Karina. Men skal vi ikke lige snuppe en af de gode gamle danstoppere?

Ja, en gammel klassiker har hentet for Maria Stens, der er mennesker overalt. Søndagens program, der hedder God Søndag, skal til at slutte, men der kommer mere godt musik her frem til klokken, den bliver 17.00. På søndagsholdet, der var Betty, Carsten og mig selv, Michael, og vi siger tak for i dag. Og det gør jeg, så meget vi kan nå at tørre fisk. Farvel, farvel. Det var det.

Ja, så er det søndag igen, og klokken er passeret 13.00. Det er jo ensbetydende med, at Carsten har sin danstophitter. Så I hører lige dem den næste times tid. De første to, jeg har fundet, det bliver Claus og Søvens med Den Bedste Pige, og John Mogensen med Fut i Fejmøje.

Så skal vi lige overkigge, hvad vi så skal finde på. Jo, vi tror, vi tager i med Johnny Reimer med Olé, det var i Spanien, og Kjeld og Tedonglis med Susanne i badet.

0: Christus. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Så kommer vi til Gert med step for step med en rød ballon, og Pia Otkær, du er nummer et for mig.

Ja, så er den her time også smuttet, og jeg har en, der står her bag ved mig, der gerne vil i gang med pop til koppen. Så jeg siger tusind tak for i dag, og på genlyt.

så skal jeg i gang med pop til koppen. Og som I kunne høre på kendingen, ja, så er det jo også jeres nye studievært, som er kommet til, eller ny og ny. Jeg har været der i et stykke tid, men som I kunne høre, så ved I jo godt, hvem jeres studievært er. Og det, de to første, jeg vil lægge ud med, det bliver Agnes, og det bliver One and One, og Adino med nummeret, der hedder Tanker.

Så de næste to, jeg har fundet på min playliste, det bliver Air Sably med All Out of Love, og Askglæde skal vi høre bagefter med Hvis du bare havde sagt noget.

Så de næste to, vi skal høre her. Den første, det bliver Al Curly med Scary Room, og det er nummer, det er fra 1984. Og Al Jarreau med Lean On Me.

så skal vi høre Alan Parsons Project, og det er med nummeret, der hedder Limelight. Derefter så skal vi have nogen, der hedder BM og featuring Cyrus featuring MC Hammer med nummeret You Can Touch This.

Så skal vi høre de næste par numre. Og den første, vi skal høre, det er nogen, de kalder sig Beat Noe med Lady Hear Me Tonight. Og Beat System skal vi høre med nummeret, der hedder Fresh.

0: Nogen, der igen starter med beat. De hedder bare Beat Boy, og de synger om en bad boy. Beat Freaks skal vi høre. De skal bare synge nummeret Somebody's Watching Me.
1: Ladies and gentlemen,

så skal vi høre det næste nummer, og det bliver et nummer, der hedder Forever Man, How Many Times, og den bliver så fremført her af Beach Huggers. Og så skal vi have en, der hedder Beck, og han siger bare, hvis du gik, og jeg bliver her altså ind til klokken 17 i hvert fald. Så jeg går ikke lige her nu.

Så skal vi høre tre brødre, og de kalder sig jo for Peaches, og de skal synge et nummer, der hedder How Deep Is Your Love. Og derefter, så tager vi lige en tur til Brasil, og det gør vi sammen med Bellini.

så har jeg fundet de næste to frem til jer. Og den første, det bliver nogen, der hedder Ben and Tan, og de synger bare nummeret, der hedder Yes, altså ja. Og Benal skal vi høre bagefter, ja, han synger nok om den duft, jeg har, nemlig, og det må være en god duft, han synger nemlig bare om din duft.

0: så er vi ligesom i gang. Vi starter ved begyndelsen. Og det er alle problemerne, der hører til at begynde. Det vil sige, det starter med...
1: Så har jeg fundet det næste nummer frem, og det er noget, man altid skal huske at være. Man skal nemlig huske altid at være happy. Og den får vi så med Benjamin Hav. Og så derefter, så skal vi have en, der hedder Berg, og han synger bare 10 ud af 10, og så må vi jo høre,

0: af.
1: Som sagt, den næste. Det er ikke fordi, vi skal til Berlin. De hedder nemlig bare Berlin. Og det nummer, det er nemlig Take My Breath Away. Og så skal vi have nogen, der hedder Best Sellers, og de synger bare nummeret, der hedder Seasons in the Sun.

så blev det først en, der hedder Beth Hart, og hun eller han synger nummeret Learning to Live hed den. Og så derefter Beth Midler med Beast of Burden, og det er også et nummer fra 1983.

Så er det nu ikke, fordi vi skal til Beverly. Gruppen hedder bare Beverly, og de synger om The Power of Love. Og så skal vi høre nogen, der kalder sig BFL, og de synger om en dreng, og det er en, der hedder Brian, og de siger bare, det Brian.

0: det er fucked up, Brian.
1: Så skal vi høre nogen, der kalder sig Biersted og Popfar. Og nu ved jeg så ikke, hvad de aldrig vinder, men de siger i hvert fald, vi vinder aldrig. Og Billy Ocean skal vi høre derefter med Love Really Hurts Without You.

Så den næste, ja, det er en herre, og han hedder Bjørnskov, og han synger om en, der bare hedder en anden. Blackjack skal vi høre derefter, og det er, jeg ved så ikke, om det er et nummer, som også Madonna, hun synger, men den hedder Into the Groove, og det er i et Club Radio cut.

De to næste, ja, de hedder sådan næsten det samme. Den første, det er nogen, der kalder sig Blunt, og de synger How Can I, og Blondie skal vi høre derefter med nummeret, der også er sunget af utallige mange andre. Det er nemlig nummeret, der hedder Ring of Fire.

så bliver det det næste nummer. Jeg ved, at det er oprigtigt sunget af Kim Wilde. Og det er nemlig nummer, der hedder Kids in America. Men den her gang, der skal vi så høre den med nogen, der kalder sig Bloodhound Gang. Og så derefter, så får vi nogen, der hedder Blossom. Og de synger bare Heart to Heart, altså to hjerter. Et hjerte til hjerte.

Så er det næste, vi skal høre. Ja, nu er der ikke håb, der er nogen, der follow me, altså følger mig. Men dem skal vi så høre med nogen, der kalder sig Blue Mix. Og Blur skal vi høre bagefter med nummeret, der hedder All Rise.

Så de næste to, vi skal høre, ja, de hedder bare noget med Blue. Og den første, det er nogen, de kalder sig Blue Farm, og de synger Light My Fire og Blue Fiction med nummeret, der hedder When the Girls Dancing. Dances.

Så bliver det igen noget med blå eller blue. Vi skal nemlig høre nogen, der kalder sig Blue Eyes, og de synger Keep Me Hanging On. Og så skal vi have noget med blå. Vi skal nemlig høre Blå Øjne med All This Time.

Den næste, jeg har fundet til jer, ja, de kalder sig godt nok BND, og de synger bare Here I Go Again. Og som jeg kan se i parentes, så er det nummer fra 1995.

Mit det sidste nummer, jeg har til i dag, det bliver Bob Marley, og det er det, vi alle sammen gerne vil have, nemlig at solen den vil skinne, altså the sun is shining. Og med det, så vil jeg, Karina, sige tak for nu. Håber, I har nydt musikken, og kan I så fortsat have en rigtig god dag med jeres lokalradio, og bliv endelig her på frekvensen, fordi der er god holdning til jer resten af aftenen med. Så jeg, Karina, siger bare tak for i dag. It's your top selector.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Meny, Søgade 10, Fjerritslev.
1: Så vil jeg sammen med min kollega gerne sige tak for nu. Nej, slud og røvl. Jeg vil gerne sige velkommen til Meteor Radio. Og tak til Nibbe 19, der har underholdt her siden klokken 9 i morges. Nogle griner mine makker af mig, fordi... Men ja. Det var det, jeg skulle sige. Og mit navn, det er så Nina.
2: Og mit, det er Tove.
1: Ja. Så vi skal...
2: Så er vi i gang.
1: Vi skal have startet på musik og det hele nu.
2: Ja.
1: Ja. Men det program, som vi skal igennem her søndag, det er fra 17 til 17.30 eftermiddagsradio. Fra 17.30 til 18.30, der er der klassisk time. 18.30 til 19, lidt af hvert. Og så fra 19 til 20, der er der åben søndag. Og det er jo med hilsner, musik og velkomst. Fra 20 til 21, der er der medlemskvids. Og fra 21 til 22, åben søndag. Med hilsner, og det er jo også musik og velkomst. Hvis der er nogen, der ønsker at blive medlem her af Meteor Radio, så har vi jo et telefonnummer, der hedder 98 37 41 00.
2: 98 67.
1: Hvad sagde jeg? Sagde jeg 37? Jamen altså. Det er sådan, det sker. Men
2: vi skal spille lidt musik her frem til klokken 17.30.
1: Ja.
2: Jamen, jeg kan da godt begynde her. Det bliver Kjeld og Hilda og The Donkeys med Hatten af for farmor, og Striblers med Kom med sommeren, Maria.

0: Det var Striplads med Kom med sommeren Marie, og Kjeld Hilda og The Donkeys med Hatten af for farmor.
1: Og så vil jeg spille George Samfier, temaet From Limelight, og Blue Boys, de synger om gamle Lotte.

0: Det var så George Samfir med temaet From Limelight, og Blue Boys, de sang om gamle Lotte.
1: Så kan vi lige tage Jakob Haugaard, Tre knapper i min skjorte, og Ib Grønbæk med George, Paul, Ringo og John.

Men min præst, han blev efterhånden så fuld, at der var ikke nogen, der kunne holde ham ud. Så fire mænd fra Rødding Boldklub troppede op og tog ham i arme og ben og bar ham ud. Han spjættede og sprallede så meget, de tabte ham på gulvet. Og da de bukkede sig ned over ham for at give ham den helt store tur, der rejste Flemming sig lige pludselig op og brød ud i den her sang.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Meny, Søgade 10, Fjerritslev.
1: Det var i Brøndbæk med George, Paul, Ringo og John og Jakob Havgaard med tre knapper i min skjorte.
2: Og så kan vi lige nå Conway Twitty, She gives it all to me.

she gives it all to me. Og det var så slut på det, der hedder eftermiddagsradio. Og det næste, det er jo klassisk time. Og den sætter vi i gang nu her.

er det tid til klassisk tema her den næste times tid. Og det er undertegnet Ole Sørensen, der skal være studievært og guide igennem det klassiske musik. Og jeg skal lige med at sige, at alt det klassiske musik, jeg kommer til at lytte på her, det er fra eget kartotek. Og ikke nok med klassisk, vi skal også have fat i noget musicals. Det kan blive til en operette, det vil tiden vise. Vi må vente og se. Men velkommen til klassisk tema.

klassisk time kommer til at bestå af operetter og musical. Vi skal have uddrag fra operetten Flagermusen, og derefter så skal vi have fat i Madonna, og så høre uddrag fra musicalen Evita. God fornøjelse.

0: Det var et klassisk tema, og jeg vil gerne sige tak til Lole for den her gode time med klassisk musik. Den næste halve time, eller her frem til klokken 19, der hedder programmet Lidt af Hvert. Og vi kan da starte med, skal jeg lægge ud her, og vi kan også lige sige, at vi vil da også gerne, at lytteren de ringer ind og bestiller musik.
1: Ja. Ja, det vil vi nemlig meget gerne.
0: Tre stykker musik, det koster 75 kroner, og I kan sende hilsen med der.
1: Og ligeledes kan mor-lytterne også gerne ringe ind og blive medlem lige på mit Radio. Og jeg synes, det plejer at være en ting mere, vi skal have sagt.
0: Telefonnummer,
1: ja.
0: Det er 98 67 41 00.
1: Ja.
0: Ja. Men vi kan da lige begynde her med Kenny Rogers med Somewhere My Love, og Peter Kent og Susanne Lana med Vort Liv med Musik.

0: Kan du huske, da vi optrådte på Høloftet i næsten i 91? Vi måtte klatre op ad en hændelsestige trappe for at komme derop, hvor der bare var fyldt godt op med publikum.
1: Ja, det var en god aften nat. Jeg kan huske, vi alligevel ikke nåede færgen. Så gav vi vores publikum bedre for penge. Og så interview ned under studiet.
0: Og så havde vi en hel campingvogn. En hel campingvogn nede i gården til at klæde om i. Men der stod sgu ingen champagne på køen. Den havde de alligevel sparet væk, de ellers rare mennesker.
1: Ja, de kunne blive ved med at fortælle. Men bare det at kunne gøre publikum glade, det er simpelthen alt.
2: Det var Peter Kent og Susanne Lande med Vort Liv med Musik. Og Kenny Rogers med Somewhere My Love.
3: Så skal vi høre Lars Stry og Royal Strings med Jeg er skør efter dig. Skal vi have to, eller skal vi...
2: Nej, vi kan lige nøjes med den der, for vi har jo også nogen, vi skal have spillet.
3: Så. Ja, Lars Stry.

0: Ja, det er ondt. Og så har vi været så heldige, at Anita, hun har ringet ind. Og Anita, du vil gerne høre 3 stykker musik. Og du vil gerne høre Hansi Hindersier med Marina. Og Margrethe Viby med Titte til hinanden. Og Gert Günther, motorcyklens mamma. Og så sender du samtidig en hilsen til studieværterne. Og det var fra Anita, og vi takker.
1: Jo, vi takker, ja.
0: Ja, det gør vi. Og tak for bestillingen her, Anita. Og vi spiller stykkerne for dig nu. Værsgo.

0: Det var så Anita, der havde ringet ind og ønsket tre stykker musik, og du ønsker at høre Hansi Hinterseer med Marina, og så var det Titte til hinanden, der fandt vi Marguerite Viby. Det var lidt en gammel indspilning, kunne jeg godt høre. Og så motorcyklens dronning, den hed Motorcyklens Mamma, men det var jo de sang jo Motorcyklens Dronning, og det var Gert Günther. Og vi siger tusind tak for hilsen herinde, Anita. Og tak for bestillingen. Skal vi så høre Tennessee, hvis engle findes? Ja.
1: Det kan vi lige. Og, vil du have mere på?
0: Nej.
1: Nå, vi tager den der så.

0: Det var så Tennessee, og de sang, hvis engle findes.
1: Ja. Så kan vi lige nå Martin Knudsen, den bedste lyd, jeg kender.

0: Det var Martin Knudsen med Den bedste lyd, jeg kender. Og så her fra 19 til 20, der har vi åben søndag med hilsner, musik og velkomst. Og vi siger jo også gerne, at der er en lytter, der ringer ind og bestiller musik. 3 stykker musik. Og koster det 75 kroner.
1: Ja, og...
0: Og den kan du så se bagefter. Vi tager lige et enkelt stykke musik her. Det bliver Erik Paaske med Rosa på bal.
2: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.

og sol. Kan det mon times, at jeg en gang får min egen sang? Rosa på bal,

0: Det var Erik Påske. Han sang om Rosa på bal.
1: Og hvis der er nogen, der har lyst til at blive medlem her af Midt for Radio, så kan det jo nemt lade sig gøre. Og man bliver belønnet med et stykke gratis musik. Og samtidig, når vi har tre nye medlemmer inden, så bliver der trukket lod om en CD, og det er med Fladestrand Spillemændene. Og vi vil lige spille et stykke med dem, sådan at man kan høre, hvad det er, man kan være heldig at vinde. Og den hedder Humør til Høstgilde Polka.

0: Det var så Fladestrand Spillemændene, der spillede humør til Høstgildepolka. Og det var jo en CD, som der blev trukket lod om, når vi har fået tre nye medlemmer her. Og den CD, der er 18 numre på. Så det, og det er, den var som end 42 minutter. Så det var da også værd at tage med.
1: Ja, hvis man er heldig der, ja.
0: Ja. Er det mig, der sætter mere på, eller?
1: Ja, det kan du godt.
0: Ja, så blev det, vi sad og talte om, hvad cavatina det betød. Fordi Bongos, de spiller et stykke musik, hvor der hedder cavatina. Den kommer her.

0: Det var så Bongos med Cavatina.
1: Ja, vi kan tage en med Horsens Hardy, Den Mørke Landevej, og så Candice med Da Country Kom Til Thisted.

0: Det var Candice med Da Country kom til Thisted, og før ham var det Horsens Hardy med Den Mørke Landevej.
1: Og så vil jeg gerne spille et stykke med Birthe Kjær, Casanova og Don Juan og Gombe Dance Band Caribbean Sunshine.

0: Det var så Birthe Kjær, der sang Casanova og Don Juan. Og så var det Gombay Dance Band, Caribbean Sunshine.
1: Og så vil jeg sætte Ecstasy med Sommerrendezvous og The Robets.

0: Det var så Robets med Sugar Baby Love og Ecstasy med En Sommerrendezvous.
1: Og Birgit Løsdager og Paul Rudi, Så drømmer jeg en drøm om dig, og Glenn Campbell med Tennessee.

0: Det var Glenn Campbell med Tennessee, og så var det Birgit Løsdag og Poul Rudi, så drømmer jeg en drøm om dig.
1: Ja, vi kan lige opfordre lytteren til at ringe ind og bestille lidt musik. Det vil vi da gerne have.
0: 98 67 41 00.
1: Ja.
0: Den ligger klar.
1: Ja, den gør så.
0: Det gør den.
1: Men imens der kan vi så spille Placido Domingo med Spanish Eyes og Bobby Goldsberry med Honey.

Vi har lige fået tre her. Det var Placido Domingo med Spanish Eyes, Bobby Goldsberry med Honey og Simon von Connery med Take Me Home. Og så tager vi lige Paul Rickard med Rød Top.

top. Forelsket er i, og det har jeg fortalt dig i drømmen og kaldt dig rød top. Dit røde hår vil kunne få alle hjerte til at slå. Vær så sød og så lige til. Jeg er ingen pige, som rød top i dag.

0: Det var The Rocking Ghost med Fyr Elisa, og det var et stykke instrumentalt. Og klokken, den er ved at være 8,
1: ja.
0: Og det vil sige, at vi skal i gang med vores quiz. Og der har du nok lidt, du
1: der
0: vil sige.
1: Der har jeg lige nogle meddelelser her først. Deltagelse, det er kun for medlemmer og kun for personlig deltagelse. Medarbejdere kan ikke deltage. Navn, medlemsnummer og medlemstype oplyses i telefonslusen. Herefter kommer man ud i radioen. Der kan deltages med en rigtig besvarelse per personligt medlemskab, 2 på et husstand. Og blandt de rigtige besvarelser trækkes lod om et musikgavekort på 3 styk musik, som kan benyttes ved henvendelse på kontoret. Men hvis I ønsker dem, vinderen ønsker dem spillet i aften, så kan vi også finde ud af det.
0: Ja.
1: Ja. Hvad er der mere, vi skal have sagt nu?
0: Vi skal lige have sagt, at telefonnummeret, som lytterne skal ringe ind på, er 98 67 38 00. Der er ingen på kontoret, så det bliver ikke den, der bliver taget, men 98 67 38 00. Tak.
1: Ja. Skal vi starte med det første spørgsmål her, så? Vi tager lige lidt Danmark rundt her. Hvad hedder det cirkelformede fæstningsanlæg fra vikingetiden, der ligger lige nord for Limfjorden? Der er blevet ringet med det samme.
0: Det er jo nok på igen.
1: Nå, okay. Men,
0: prøv lige at gentage.
1: Ja, jeg kan gentage. Hvad hedder det cirkelformede fæstningsanlæg fra vikingetiden, der ligger lige nord for Limfjorden?

0: Og vi skulle have Niels Erik med. Hallo.
1: Ja, du... kan du høre mig?
2: Nå, ja. Ja, nu kan vi høre dig, ja.
0: Det kunne vi godt, ja.
1: Ja,
2: ja. Hej, hej.
1: Hej. Jamen, det hedder Akersborg.
2: Det er så mænd Akersborg, ja. Det er jo sådan en lille nem hen at starte med her på vejen.
1: Jo, det er.
2: Ja.
1: Det var du... en nem afdeling.
0: Ja, det var godt, ja.
2: Du men får et kryds her.
1: Tak, tak for det. Det er godt. Hej.
2: Hej.
0: Hej, hej.
2: Ja, det var som en Akersborg. Hvor sad Christian den 4. datter Leonor Christina fængslet, da hun påbegyndte sit berømte værk Jammers Minde?

Ja, spørgsmålet det lyder, hvor sad Christian den 4.'s datter Leonor Christina fængslet, da hun påbegyndte sit berømte værk Jammers Minde

0: Vi skulle have Inger med. Inger. Hallo.
1: Ja.
2: Hallo. Goddag, god. Inger.
1: Goddag, Tore.
2: Ja, goddag. Har du et svar på det her?
1: Ja, Blåtårn.
2: Ja, det var det da.
1: Ja.
2: Du får et kryds med det samme.
1: Fint.
2: Her.
1: Fint. Tak for det da.
2: Selv tak da.
1: Velkommen. Ja, hej.
2: Hej. Ja. Du er i Blåtårn. Hvilken dansk sanger havde Rasmus Bjerg rollen som i Ole Bornedals film Så længe jeg lever fra 2018? Altså, hvilken dansk sanger havde Rasmus Bjerg rollen som i Ole Bornedals film Så længe jeg lever fra 2018?

0: Og så har vi Dorte med.
1: Ja.
2: Hej, hej, Dorte.
1: Hej, hej. Det skulle være John Mogensen.
2: Det var John Mogensen, ja.
1: Ja.
2: Du får også et kryds.
1: Ja, men det er fint, tak.
2: Ja, det var også lidt da. Hej, hej.
1: Hej.
2: Hej. Ja,
0: så skal jeg lige med.
2: Så, ja. Ja. En sang igen. Hvilken dansk direktør og digter har skrevet sangen Sikken voldsom trængsel og alarm? Hvilken dansk direktør og digter har skrevet sangen Sikken voldsom trængsel og alarm?

0: Og så har vi Dorte med.
1: Ja.
2: Ja,
0: det lyder godt. Igen.
1: Han hedder Adolf Møller.
2: Nej, det er det ikke.
1: Okay.
2: Ja. Du må lige prøve igen.
1: Ja, men det var jeg, der var.
2: Er det, fordi der er så længe til jul, man er helt inde på de der melodier
1: endnu?
2: Ja,
1: det kan da godt være.
2: Ja. Du må prøve igen.
1: Det er jo den, hej.
2: Ja, hej.

0: Og vi har så Dorte med os.
1: Ja, skal vi så kalde ham for Peter Faber?
2: Jo, det er lidt, det lyder lidt rigtigt, har du.
1: Ja, men det er godt.
2: Ja, det blev til kryds der.
1: Det er i orden, tak skal
2: du have. Ja, selv tak dig.
1: Ja, hej.
2: Hej. Ja. Hvilken tysk feltmarskal blev under 2. verdenskrig kaldt ørkenreven? Han hed Erwin til fornavn. Men hvilken tysk feltmarskal blev under 2. verdenskrig kaldt ørkenreven?

0: Og vi har Inge-Lise med.
1: Ja, velkommen Hallo. Til.
0: Er du med, Inge-Lise?
2: Jeg står så langt væk, at jeg næsten ikke hører dig.
1: Jamen, jeg kan sagtens høre dig.
2: Men jeg kan godt høre dig.
1: Ja, jamen det er jo godt.
2: Aldrig blev du lidt bedre.
0: Blev hun bedre?
2: Men jeg gætter på, det var ham der, Rommel.
1: Ja, ven Rommel, ja. Det var rigtigt nok, ja. Det var godt.
2: Jeg kan godt nok køre, hvad det så varme. Ja.
0: Men det lyder til, at du får et.
1: Ja, du får et kryds her. Jeg tror sgu nok, der er så meget larm i baggrunden. Jeg tror så rigtigt.
2: Det er bare i øvrigt.
1: Ja, du får et. Hej, hej.
0: Hej, hej. Hej, hej. Ja, det var Rommel, tror jeg nok, der blev sagt.
1: Det var Rommel, ja.
0: Ja.
1: Ja. Hvad hedder Kinas største by?
0: Prøv lige at gentage det.
1: Hvad hedder Kinas største by?

0: Vi har Karin med.
1: Ja, hej Karin.
2: Hej. Den hedder Tjokko.
1: Nu er hun meget lavt her. Hvad var du sagde, Karin? Prøv lige igen.
2: Den er Tokyo.
1: Nej.
2: Nå, okay.
1: Det er den ikke. Du må prøve igen.
0: Det er jo den.
1: Ja, hej.
0: Hej.

0: Så har vi Knud Bjarne med.
1: Hej, hej.
2: Ja.
1: Ja, har du et svar her på?
2: Ja, nu kan jeg høre det. Hånd før på et. Nu kan jeg nu.
1: Han er altså også meget lavt.
0: Er du meget lavt? Skal jeg lige prøve? Ja. Altså, prøv lige at skrue op.
1: Ja, prøv lige at se noget igen.
0: Hvad siger du, Knud Bjarne?
2: Ja, det kører noget. Så.
0: Vi kan slet ikke høre, hvad det er, du siger.
1: Jeg kan slet ikke høre, hvad det er, du siger. Kan du skrue mere op?
0: Jeg har skruet så meget op, det er næsten helt tovlig jo.
1: Jamen, med den der jo.
0: Ja, men den er også skruet op.
1: Nå, prøv lige igen.
2: Ja.
1: Hvad vil du sige til?
2: Så prøver vi, siger noget.
0: Ja. Nej, men har du sagt det bynavn, Knud Bjarne?
2: Nej, nej.
0: Det har du af?
2: Jeg kan
0: ikke høre. Kan du høre os?
2: Nej.
0: Det er da mærkeligt.
2: Kun jeg har det. Ikke i telefonen.
0: Jeg synes, det er mærkeligt, at du kan høre os, Knud Bjarne.
1: Vi kan godt høre dig nu, nemlig.
2: Ja, så prøver jeg at sige noget.
0: Ja.
2: Så hvis du kan høre mig. Ja.
0: Ja, vi vil... Vi
2: siger den der by der, Shanghai.
0: Ja. Du siger Shanghai?
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er rigtigt.
0: Det er bare fint.
1: Det er, ja. Det var godt. Ja. Så kom vi igennem det.
2: Så kom vi igennem, ja.
1: Du får også et kryds af jer.
2: Tak
1: skal du have. Ja, tak. Hej, hej.
0: Hej.
1: Ja.
0: Blev den for høj nu, Tore?
1: Nej, det gør den nok. Men vi går lige til nogle tv-serier her. Den, der hedder Matador. Der har jeg fundet nogle spørgsmål fra. Hvilket år kommer Mads Andersen Skjern til Korsbæk?
0: Okay.
1: Hvad år var det, han kom til Korsbæk?

0: Ja.
1: Og vi hænger med.
2: Ja.
1: Ja, det var godt. Har du et årstal der?
2: Ja, 1929.
1: Det var rigtigt.
2: Ja.
1: Det var har lige du... nøjagtigt 1929.
0: Ja. Har du set Matador mange gange?
2: Hvad siger du?
0: Har du set Matador mange gange?
2: Ja, jeg har set det. Det er en god sendelse.
1: Ja, men ja, det er jo ved at være længe siden, den har været vildt.
2: Ja, ja, det er det, men vi kan da godt huske, nu er det endnu jo.
1: Ja, da, det kan vi da.
2: Ja,
1: du fik et kryds der, Inge.
2: Ja, det er fint, og så kan vi ikke være med mere i dag, jamen, så vi har en rigtig god aften.
1: Du er da kedeligt.
2: Ja, sådan er det, når vi kun har ved et nummer jo.
1: Ja, det er det.
2: Ja, I må have det til pænt så.
1: Ja, lige måde, Inge.
2: Jo, tak. Ja,
1: hej. Hej, hej. Ja, det var i 1929. Og hvis ejendom i Korsbæk bliver i seriens start sat til salg, hvad er det for en ejendom, der bliver sat til salg i Korsbæk?

0: Og vi har Inge-Lise med os.
1: Ja, hvad har du så at sige den her gang, Inge-Lise?
2: Ja, jeg er ikke så sikker, men jeg tror, at Mads Gernes villa blev solgt på et tidspunkt.
1: Det fik jeg lige fat i, det der.
0: Er den langt væk?
2: Det var Mads Gerns villa.
1: Nej, det er i det første afsnit af serien. Det er i det allerførste afsnit i serien, der ser vi et hus, der bliver sat til salg.
2: Nå, er det ja. Det der med røde så?
1: Nej, det var det heller ikke. Og nu får du en chance lige nu.
2: Nej, det er ikke rigtigt.
1: Jeg løber
2: igen.
1: Ja, nu prøv igen. Hej, hej.
0: Ja.

0: Så skulle vi have Dorte med os.
1: Ja.
2: Ja, har du et bud på det her?
1: Så? Ja, jeg synes, der er noget, der siger mig, det var skummeren.
2: Nej, det var ikke lige skummeren. Men det var en anden erhvervsdrivende.
1: Ja, det var det. Jamen, det er bare... Så det er bare mig, der ikke lige helt husker. Jeg synes, det er den der lige overfor.
2: Ja, ja, det var det, ja. Men du må lige prøve igen.
1: Nej, ja, det er
2: godt. Hej,
1: ja,
2: hej.
0: Hej.

0: Ja, det er i det allerførste afsnit i Korsbæk. Men det kan være, det er så længe siden serien den har gået, så man har glemt, hvad de hedder. Men det er et lille erhvervsdrivende, der lukker. Der sætter et skilt i vinduet.
1: Der så lukker?
0: Ja, der er et
1: til salg. Og så til salg?
0: Ja, det hus, og der er til salg. Der. Mm. Så jeg prøver at ringe ind igen.
1: Og det må jo være et gammelt erhverv, som der også fandtes
0: dengang. Det var et erhvervsdrivende, ja.
1: Vi prøver igen.

Ja, det var en, der havde sagt skomagerens hus, men det var ikke skomagerens hus, der var til salg. Det var en anden gammel erhvervsdrivende.

0: så har vi Inge-Lise med os.
1: Ja, har du et bud her på?
2: Nej, jeg har gæt. Damerne som magasin, kunne det være det?
1: Ej, nej, det var det, der var blevet så salg i det første afsnit.
2: Nå, jamen det var også bare...
1: Ja.
2: Ja.
0: Det er
1: godt, jeg ved. Ja, det er hej, hej. Jamen, så kan jeg sige så meget, at det var sadelmagerens hus. Og så skal vi til noget helt andet. Vi skal have gættet et årstal. Johnny Reimer udgiver sit første album med Smølferne, og to år efter, at han har købt de danske rettigheder til de blå humørspredere. Men hvad år er det, han udgiver den første album med Smølferne?

0: Så har vi Kim med os.
1: Hej, ja, hej.
0: Hej så.
1: Har jeg prøvede i 1974.
0: Nej, det var ikke, men det er, fordi du er så langt fra.
1: Nå, nå.
0: Men prøv igen.
1: Det er godt, ja. Hej, hej.
0: Hej, hej.

0: Vi har Dorte med os.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Hej, hej.
1: Jeg har sådan lyst til at sige 1977.
2: Ej, det var 1978, men da du var så tæt på, så får du et kryds.
1: Tak skal du have. Nej, så kan jeg ikke være mere med i aften.
2: Nå.
1: God aften.
2: Ja, i lige måde.
0: Lige måde, ja.
1: Jo, tak.
2: Hej, hej.
0: Hej.
2: Ja, det var i 1978, og så skal vi lige høre Johnny Reimer med Smølfesangen.
0: Står det der over ved dig?
2: Ja, den gør så. Den går.

0: Det var Johnny Reimer med Smølfesangen.
1: Var det så den første Smølfesang, tror du?
0: Det var vist den første, ja.
1: Okay.
0: Og så går vi videre til nogle årstal. Tjekoslovakiet bliver på dette års første dag delt i to selvstændige stater, Tjekkiet og Slovakiet. Hvad årstal var det?
1: Tove, går du helt, skal det helt være det rigtige, eller siger du plus minus en?
0: Ja, jeg siger plus minus en.
1: Ja, okay. Ja.

0: Vi har Kim med os.
1: Ja, hej igen.
0: Hej.
2: Hej. Hvad er du
1: i dag? Jeg prøver at sige 1989.
2: Ej, der er du lidt for langt tilbage.
1: Nå, jeg skal igen.
2: Ja.
1: Okay, det er godt.
2: Du må prøve igen.
1: Ja, hej.
0: Hej.

0: Vi har Inge-Lise med.
1: Ja, hvad så, Inge-Lise?
2: Ja, det var først i 90'erne, det kan jeg bare huske.
1: Åh, nu er hun også noget lavt her.
2: Jeg prøver at sige, er jeg lav?
0: Ja.
2: Jamen, jeg er heller ikke så
1: høj. Nu kan jeg høre dig.
2: Nå, så prøver jeg med 1993.
1: Det var lige pletskud der.
2: Jeg kunne godt huske, det var der i starten.
1: Du får et kryds der, så...
2: Tak skal du have.
1: Ja, hej, hej.
0: Ja, hej.
1: Ja. Skal vi tage et årstal mere her? Rasmussen vinder om Dansk Melodi Grand Prix med sangen Higher Ground og bliver senere nummer 15 ved Eurovision. Hvad årstal var det?

Ja, det var Rasmussen, der vinder Dansk Melodi Grand Prix med sangen Higher Ground og bliver senere nummer 15 ved Eurovision. Og altså det er samme år, som Englands prins Harry gifter sig med den amerikanske skuespiller Meghan Markle.

0: Ja, vi har Kim med os.
1: Ja, hej.
2: Hej, hej.
0: Hej igen.
1: Jeg prøver at sige 2016.
2: Nej, det er 2018. Men det er så tæt på, så du får et kryds her.
1: Jo, tak. Ja,
2: hjælpe det lidt med det der bryllup der.
1: Ja, hej.
2: Ja, hej. Ja, skal vi lige tage et årstal mere? Ja. 35 mennesker omkommer under en brand på Hotel Hafnia i København. 35 mennesker omkommer under en brand på Hotel Hafnia i København. Hvad årstal var det?

0: Ja, så har vi Knud i Bjarne med os.
1: Ja.
2: Ja, så skal vi lige skrue sådan lidt op igen.
1: Jeg
2: prøver
1: til 85.
2: Nej, det var noget længere tilbage.
1: Noget længere tilbage?
2: Ja, det var det.
0: Så du får også en chance til. Godt, hej.
2: Hej.

0: Vi har Inge Lise med os.
1: Ja. Hej, hej. Nu skal vi også lige have skruet op. Er du der?
2: Jamen, jeg råbte lidt.
1: Nå, der er du, Inge Lise. Så kan man høre dig.
2: Ja, ja. Det er ikke sådan, jeg er væk.
1: Nå, men det var godt.
2: Jeg prøver med 1973.
1: Det var lige et pletskud.
2: Jeg har en, der vundet en ekstra kop kaffe.
1: Uha!
2: Jamen, det er godt.
1: Det er jo godt, at du får et kryds her, altså.
2: Ja, det
0: var
2: rigtig nok.
0: Ja. Det er godt, ja. Hej, hej, Inge-Lise.
1: Hej. Ja, det var i 1973. Skal vi prøve at gå tilbage til den her matador? Jørgen Varnæs bliver i første episode tilbudt at købe en gammel skimmel. Hvad er en skimmel?
0: Ej, det ved jeg

0: Og vi har Inge-Lise med os.
1: Ja. Hvad så, Inge-Lise? Har du styr på, hvad det er?
2: Ja, du spurgte efter, hvad en skimmel var, ikke også?
1: Ja, hvad er en skimmel?
2: Jeg tror, det er en hest.
1: Ja, så tror du rigtigt.
2: Nå, det synes jeg godt.
1: Ja, det var godt.
2: Ja,
1: hej.
0: Hej. Hej.
1: Ja, det var sådan bare en hest, ja.
0: Ja.
1: Ja. Hvad hedder første episode, hvor Mads Andersens Skjern kommer til Korsbæk med sønnen Daniel og køber ejendommen over for Damernes Magasin? Hedder den Jyden, eller Genboen, eller Korsbæk, eller Den Rejsende? Hvad hedder det første episode?
0: Ja,

0: Det var så Karna.
1: Det var Karna. Velkommen til, Karna.
0: Hallo.
1: Er du der, Karna?
0: Karna?
2: Ja.
1: Jo, du er der. Ja. Har du et bud på, hvad det hedder?
2: Den sidste. Det er den sidste.
1: Ja, det er rigtigt. Den rejsende.
2: Ja.
1: Den rejsende hedder det. Ja, det var godt. Du får... Nå, det var godt, han kunne sige det der, så.
2: Det er ham hunden, der forsøger mig.
0: Okay. Jeg kunne godt høre, det
2: var. Han gør lige øren af mig.
1: Ja.
0: Oh, no. Okay.
1: Altså, jeg er heldig til at høre andet mig, men du får ikke kryds der.
2: Ja, tak.
0: Ja, det er godt.
1: Tak, der.
0: Hej.
1: Hej.
2: Ja, hej.
1: Hej. Ja. Hvem falder Mads Andersen Skjern hurtigt i snak med første gang han besøger jernbanerestauranten? Ja, hvem falder Mads Andersen Skjern hurtigt i snak med første gang han besøger jernbanerestauranten?
0: Metro Radio, det er Nina. Goddag, Claus. 2087. Så kommer du også lige videre, Claus.
1: Det er husstand,
0: ja. Det, ja. Nu skal jeg jo lige have gjort rigtigt.
1: Ja. Har vi Claus med?
3: Ja, det har jeg.
1: Det er jo samme godt. Ja.
3: Det var grisehandleren.
1: Og hvad hedder han?
3: Ja, hvad hedder han?
1: Ja, det er, han, det er hans navn, der står her.
3: Nå, det var hans navn, der stod der.
1: Kan du huske det?
3: Andersen.
0: Nu bliver hun da også skræft, når hun skal have navnet.
3: Nej, den er væk lige nu.
1: Det er væk lige nu. Nå, jamen, du får et kryds, når du siger grisehandleren, for det ved vi alle sammen, hvem det er. Men det er ham, der er Olof Larsen.
3: Ja, det er rigtigt, ja.
1: Ja.
3: Men Olof, der var godt nok
1: ved. Det var Olof Larsen, ja.
0: Altså, det kunne han ikke huske.
3: Det kan jeg godt.
0: Men tak.
1: Du fik et kryds, Claus.
3: Ja, det er godt. Ja. Hej, hej.
1: Hej, hej. Ja. Han hedder Olof Larsen, ja.
0: Altså, jeg kan huske, han hed Larsen, men lige det der Olof, det kunne jeg huske.
1: Det kunne du godt huske, ja. Ja. Hvem flørter med den unge Vicky Arnesen under et selskab hos familien Varnes i 1929? Var det Jørgen Varnes, Åge Holmdahl, Viggo Skjold Hansen eller Hans Christian Varnes? Hvem var det, der flørter med den unge Vicky Arnesen?

0: Vi har Karin med os.
1: Ja, hej hej Karin.
2: Hej hej. Jeg gætter på det, Daniel. De er unge begge to.
1: Med hvem?
2: Med Vicky.
1: Ja, hvem er det, der flørter med Vicky?
2: Det er Daniel.
1: Nej. Nej, nej. Det var i 1929, der var Daniel så gammel. Men du råber jo igen.
2: Jeg stopper her.
1: Ja, hej hej.
0: Hej hej.

Ja, og dem, der er at vælge imellem, der flørter med unge Vicky, det var Jørgen Varnes, Åge Holmdahl, Viggo Skjold Hansen eller Hans Christian Varnes. Hvem af de fire var det, der flørtede med unge Vicky i familien Varnes i 1929?

Ja, I må prøve at gætte på de her fire personer. Den første er der var Jørgen Varnæs, nummer to Åge Hollendal, nummer tre Viggo Skjold Hansen eller nummer fire Hans Christian Varnæs. Hvem var det, der flørter med unge Vicki Arnesen i 1929?

Ja, det var så mænd Åge Holmdahl, der flirtede med unge Vicky der i 1929. Og så tager vi et spørgsmål mere. Hvad bestiller Mads Andersen Skjern første gang, han spiser frokost på jernbanerestauranten? Er det 2 glas mælk, eller 2 dagens ret, eller 4 stykker smørbrød, eller en øl og en sodavand? Hvad er det, Mads Andersen Skjern, han bestiller på jernbanerestauranten?

Ja, hvad er det, Mads Andersen Skjern, der bestiller? Hvad bestiller han der til, når han skal spise frokost på jernbanens restaurant? Bestiller han 2 glas mælk, eller 2 dagens ret, eller 4 stykker smørbrød, eller en øl og en sodavand?

0: Det var 2 glas mælk, han bestilte, der gang han skulle have frokost på jernbanerestauranten.
1: Og det var samtidig det sidste spørgsmål her, vi havde i quizzen, for nu skal vi i gang med det næste. Og det hedder så Åben Søndag igen, og det er med hilsner, musik og velkomst, hvis der er nogen, der ønsker at blive medlemmer her inde på Midtfjord Radio. Men ellers så skal vi...
0: Ja, vi vil først også lige sige tak til alle dem, der har ringet ind og været med her i quizzen. Det er dejligt, når der er så mange, der ringer ind.
1: Det er godt, vi er 2 til at huske alt det, vi imellem skal huske her. Tak for det, Tove.
0: Ja, det var så lidt.
1: Ja. Men
0: nu vil vi trække lod om, hvem der bliver dagens vinder. Og imens spiller vi lige et enkelt stykke musik.
1: Jeg vil lige give jer en sponsor for det næste program her først, og så vil jeg spille Susanne med Jens og Peter.
2: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.

0: Ja, vi har så begyndt det næste program, og det gjorde vi med Susanne, og det var Jens og Peter, der sang og spillede dette stykke musik. Og så har vi udtrukket en vinder her af quizzen i aften, der så kan ringe ind og bestille de tre stykker musik, som vedkommende har vundet. Det kan gøres i aften, og det kan også, vi kan også lægge en seddel, så det kan blive en anden dag.
1: Men det var Dorte, der vandt i aften. Så hvis du har lyst til de tre stykker musik i aften, så ring her ind på 98 67 41 00.
0: Ja.
1: Men vi har lige tre stykker musik her, som Karin har bestilt, før vi begyndte på quizzen. Og dem skal vi have spillet nu her, og hun vil gerne høre Queen med I Want to Break Free, og John Lennon med Give Peace a Chance. Og den sidste er The Rolling Stones med Tell Me, og de kommer her til dig, Karin, og vi siger mange tak for bestillingen.

0: Og det var så Karin, der havde ringet ind og bestilt 3 stykker musik. Og du vil gerne høre Queen med I Want to Break Free. Og John Lennon, Give Peace a Chance. Og så var det The Rolling Stones, Tell Me. Og vi siger tusind tak for bestillingen, Karin. Og jamen, vi fortsætter jo med noget musik. Det bliver B-set ind.
1: Gentager, det var Dorte, der er vant.
0: Ja, jeg får lige en reminder, fordi jeg vil gerne lige gentage, at det var Dorte, der vandt quizzen her i aften. Og du må jo gerne bestille musikken, Dorte, men du kan også vente, og så lægger vi en seddel på kontor, så du kan bestille en anden dag. Men tillykke med gevinsten, Dorte. Og så vil jeg gerne spille B-set-N med Dreamland og Sten Kærsgaard, deres skønnest i Danmark.

Det var så Sten Kærsgaard, der sang, der er skønnest i Danmark, og Bisæt inden de kom med Dreamland. Breaking Up is Hard to Do, det er med The Carpenters og Bo Young, en dejlig melodi.

0: Det var så Bo Young med en dejlig melodi, og The Carpenters' Breaking Up Is Hard To Do.
1: Ja, så kan vi lige tage Freddie Quinn med Green Green Glass of Home, og Bamses Venner med Hugget Sukker.

0: Det var Bamses Venner med Hugget Sukker og Freddie Quinn med Green Green Grass of Home.
1: Så kunne jeg tænke mig at spille George Baker Selection, I Got My Freedom, og Peter Aldal og Ida Lohmann, Når mosekonen brygger.

0: Det var George Baker Selection med I've Got My Freedom. Og Peter Aldal og Ida Lohmann, når mosekonen brygger.
1: Det næste, det bliver H.C. Eisner med En plads i mit hjerte. Og Lobo med Me and You and a Dog Named Boo.

0: Det var Lobo med Me and You and a Dog Named Boo og H.C. Eisner med En Plads i Mit Hjerte.
1: Og så vil jeg lige spille Lykstø Harmonika Klub med Min Harmonika og Jeg.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, Lippevej 143 i Rønbjerg.
1: Ja, det var Lykstø Harmonika Klub med Min Harmonika og Jeg. Og så vil jeg gerne lige læse programmet for i morgen, mandag den 3. august. Og fra klokken 8 til klokken 9, der er det morgenkvisten fra 9 til 10, musik til arbejdet. Og så fra 10 til 11, der er der mandagsmusik. 11 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme. Og så fra 11.45 til 12, der er det på genhør. Fra klokken 12 til klokken 15 er det Radio Nibe 19, der underholder. Så er vi tilbage på Midtfjord Radio. Fra 15 til 16.15, der er der musik til eftermiddagskaffen. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 17, musik og hilsner. Og så fra 17 til 18, der er det kunstneren og musikken. Og så fra klokken 18 til klokken 22, der er det Radio Nibe 19, der underholder igen. Det var dagens program for i morgen. Og Tove, er klokken blevet så mange, vi er ved at skal sige...
2: Ja, vi skal til at sige godnat og tak for i dag, eller aften.
1: Ja.
2: Ja, og, vil du mere...
1: Jamen, jeg vil gerne sige tak til lytterne for dem, der har været med til vores quiz, og dem, der har deltaget og ringet ind og bestilt musik. Og ja, og så vil jeg sige tak for nu.
2: Og jeg hedder Tove, og jeg vil også gerne sige tak for i aften, og godnat og sov godt.
1: Og mit navn, det er så Nina. Og vi har et stykke musik, vi lige vil slutte af med. Det er Tommy Seebach Band, det er Amazing Grace, det er et stykke instrumental musik, og tak for nu.